Lasciš me da jo djaj, lasciš me da noga nada a, ni hat, kar mi skončit, na ogli banju postavit,